γιτάρο τα μυρλίποσε. Για έναν βέλικη λίτσκι πόδρα κοϊντοβάκο νέακο. Ωι! Κλαβιατούρε Φέντορ Μπόιτς. Запомню, свирала мне Тихомир Филеш. Делал я, как и увек, господин, будучи сагорский шупан, младен подалец. Драги приятели, пред сам край овог концерта, надам се да вам је било лепо. Od srca vam se zahvaljujemo što ste nam uvijek bili vjerna publika i što vas niko na ovom svijetu više ne voli nego mi. E sad, moram reći kome se sve zahvaljujemo. Zahvaljujemo se Coca-Coli, zahvaljujemo se Koralu, zahvaljujemo se Velikoj Gorici, Ciboni, televiziji koja je ovo sve zajedno snimala. Zahvaljujemo se gospodinu Subaku koji je radio zvuk. Veliki pljesak za njega jer je pijan. Dobro je Zubo, bit će bolje. Svjetlo je radio stari naš vukodlak Piramida. Puno hvala našoj tehnici Alenu. Puno hvala Eniju, puno hvala gospodinu Borži Aliću, puno hvala, samo da nekog ne zaboravim, gospodinu Broliku i gradskom poglavarstvu što nam je dopustilo da ovdje sviramo. I puno hvala vam, ali bi vas molio, neka se večeras za duše naših braća i sestara i prijatelja koji su ostavili život za našu domovinu Hrvatsku upali jedna mala svijeća ili šibica da i mi kažemo nekoliko riječi. Ova svjetla neka se ugase. Neka ovo bude sretan Božić svima. Najljepša vam nova godina, neka vam dođe, neka vam bude bolje nego ikada. Našoj braći i sestrama koji su i gladni i na hladnome i u Bosni, puno ih pozdravljamo odavde iz Zagreba, neka Zagreb bude njihov dom. I neka bude dom svih onih koji nemaju kuće. A mi ćemo reći ovako nekako, Oče naš koji jesi na nebesu, sveti si tvoj. Dođi kraljevstvo tvoje i budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh nam svaki dan, daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnike naše. I ne uvedi nas u nadnost, neko izbavi nas od zla. Jer nitko nema srce ko što ima Hrvatska. Hvala vam lijepo! Prije nego što krenemo dalje, puno hvala i organizatorima koncerta, puno hvala MUP-u, ipak je radio red, nemojte protiv njih, puno hvala.

moji prijatelji, kolege kažu muški i ženski. Dakle, muškarci i drage djevojčice, ali prvo ćemo probati, muškarci će pokazati što znaju snage koliko su podnijeli večeras. Dakle, ja pa vi, a vi drage dame, samo poslušajte šta muškarci znaju. Okej? Okay? Muši, jeste spremni?

E sad vi možete popiti, a vi drage dame čuve ste. Stoga vas molim ako može malo. Stvari do vas je. Hoćete li jače, glasnije ili brže?

samo poguta. Opori me snogu sto put me postidio. Letio sam znaj, al takvo nebo do sad nisam vidio. Samo pogledaj, toliko mi znači da bi sve napustio.

0: A sada idemo u Foku, Mađarsku. Koji programi obilježavaju rad Hrvatske samouprave u Foku ove godine? Doznaćemo od predsjednice Hrvatske samouprave Foka, Ljubice Weber. S njom je razgovarala Branka Pavić-Blažetin.
1: Hrvatska samouprava Foka u skladu sa svojim mogućnostima djeluje. Imate godišnji proračun i tako počnete planirati godinu. Ove godine što ste do sada sve napravili?
2: Pa, najprve pozdravljam svakoga. Ja sam Ljubica iz Foka. Ove godine pričali smo, bili smo u Mohaču, bili smo jedan dan na izletu, smo bili u Sorvoš, smo gledali mini Mađarsku, što ima tamo na mini moket, jako je lepo, tako da moram svako kazati, ako ima vremena, neko ide, neko vidi. Da bili smo u Dušnoku, tamo smo potpisali ugovor
1: o suradnji.
2: Da.
1: Kako to da ste sa Dušnokom baš potpisali? Kako je došlo do toga?
2: To tako izišlo da unuc smo išli i sam ga nazvala da šta bi mislilo da se nađemo i da namirimo jednu suradnju. I pristao je David tamo.
1: Da, i onda sad to znači da ćete vi malo gostovati kod njih, a oni kod vas ako treba.
2: Pa možete i tako misliti, da. A kad nešto bude nekakve prirodbe, jedni drugi ćemo zvati.
1: Da, ovi ugovori u suradnji su dobri jer zapravo zbližavaju ljude, je li?
2: Da, da, tako se boje možemo poznati, jer mi nismo tamo onako da poznamo šta je tamo običaj. Tako da, a kad bude nešto tako priredbe, onda jedni drugi ćemo zvati na priredbe.
1: Da, oni su u Baškoj, vi ste
2: Evo,
1: znam da jedno od vaših velikih okupljanja je zapravo ovo oko duhova, kada se skupite i onda se zapravo družite, malo kuhate, malo pričate hrvatski, sretnete se sa onima koje dugo niste vidjeli. Ove godine je to bilo jako puno vas se okupilo.
2: Da, ove godine jako smo silni. Bili sam imala 15 ekipe. Zato ja mislim da to je sada najviše bilo. Bili smo više od 150 osoba i to najviše što je bilo, sva Podravina je bila kod mene. Imala sam i sela Mađari koji su mi došli, koji meni uvek pomažeju na priredbama. Tako da družili smo se, hvala Bogu bio je i Silvester Balić, novi predsjednik državne samouprave. I smo išli od ekipe do ekipe, svakom sam ga predstavila da ko je šta je, tako da još jedan put njemu hvala što je došao. Imali smo i došao je Drago Horvat sa svojom suprugom, hvala županskoj županiji koja nam pomagala, od koga smo dobili još potporu.
1: A kako uspijete nagovoriti ljude da dođu, da kuhaju, to ipak treba se ispremati, to nije samo, ili je to kuhanje zabava?
2: To već tradicionalno je kod nas. I ako ja nje zovem, k meni radosno dođeju. Tako da k meni kad dođeju, nitko ne dođe s praznima rukama. Kod mene svatko donese i kolače. Tako da i ove godine tolike kolače smo imali da ne mrem iskazat.
1: Da, vi ste, Hrvatice iz Foka su poznate po tome da su izvrsne kuharice, izvrsne kolače prave, ali vi ne samo da se brinete o hrani, nego i se brinete i o duhovnoj hrani. Ove godine ste pozvali da vam dođu na kulturni program koga?
2: Ove godine su bili kod nas prvi put muški pjevački zbor bio.
1: Hrastina.
2: Hrastina, da, oni su bili sada kod nas prvi put. Super su bili. O, tako da svakog moram je zvati. Oni sad pričali jedno dvije godine kako su se oni rezervirali. Super su pjevali. I bili su kod mene ženski pjevački zbor Korijeni iz Martinaca.
1: Da,
2: imala sam još i stihove. Jedna mala djevojčica i nje sestra. Oni su iz Podravine, Josip Gujaš Đuretina su
1: kazivali,
2: da.
1: Vi nemate školu u selu, odnosno imate, ali nemate hrvatsku nastavu, vrtić nemate hrvatski. Ako ima Hrvata u vašem selu i žele djecu recimo da upišu u vrtić ili školu, rade to u Martince, ih nose u Lukovišće ili možda u Pečuh, ili vas ima malo mladih?
2: Kod nas već malo mladih ima, jer moja generacija, naša djeca već su u Pečuhu, u Sigetvaru, u Pešti, tako da već po svoj mađarski. ali ako očeju na hrvatski jezik, onda u Šejince ide. Tamo, tako da od nas tamo, naša škola je reformatska, tamo se držimo i vrtić i ono je tamo, i tako se drži u školi.
1: Reci Ljubice, koliko vas ima Hrvata u Foku i onda kako se, svi se znate i ako treba svi se i pomažete jedan drugoga, ne?
2: Da, da, mi jedne druge, sve poznam. Ja poznam i one stare koji su došli još iz Hrvatske, koji još imaju nekakve veze u Hrvatskoj. Tako da ja te sve pokupim. Ima ko govori hrvatski, ima ko ne, ali tako mislio da nama se držio, jer oni, njihove korijeni su Hrvati. Tako da mi još imamo oko 80 osoba, to su najviše već stariji ljudi. Mladi, nažalost, sve manje smo. Tako da to već, nažalost, teško bude nas pokupiti.
1: Onda i tako zapravo one programe što organizirate prilagođavate i svojoj populaciji. Vole ići na izlete, vole se družiti nevezano, vole možda otići na neki koncert ili možda da ih odvedete na neku priredbu veću.
2: Da, idemo i dojdeju radovno, dojdeju s nama. Noćili smo i tu u Hrvatsku, bili smo već u Vukovaru, u Osijeku, bili smo u Zagrebu, no, bili smo na izletu na moru, bili smo na Papuk, na planini. Tako da i dođu s nama i volio dojti. A i onda ako njim rečem da el je besplatno, el nije besplatno, svakako, to oni su rekli da oni kamo ja idem, oni će doći sa mnom.
1: To znači da posla ima?
2: Posla ima. Ako ja hoću raditi i Kristina, posla ima više još jedan metar od mene. Ja nisam mala, niska, ja sam dosta visoka ženska, ali posla ima. Tako da ako hoćemo raditi, onda možemo.

Večeras je samo za vas svirala fantastična ekipa. Ja ću ih sad pozdravljati redom, ali treba mi za to malo tišine. Samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Apsolutno sve. Yeah, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

Danas koji super svira, Amerikano. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Dudo Vorih. Hej!

ove fantastične orkestar koji vam je krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alana Bjelinskog.

dijelio srce kao čokoladu. Kažu da tako rade naivci. Za gradove trebaju debeli živci. Ali ja nisam mogao i nikada ne bi izgubiti ono što imam u sebi. I zato se vratih

Maria da Santa Vi, mrvu sriće unos mija. Ovako to kalame ne bi, da je bilo časantija, svaju

0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim. Dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

0: kad vidi jasan oči iz koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore, zna sam da to tilo dugo plodit neće tugu i skupljaju riči za polit prema jugu.
1: Sad znam da je čuo niko Enrica ova piše, sad znam da je duša mirna i ne triba joj više, pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

za kakvu nikad niste čuli. Da me jedna oduzmu, jer dogodila se ljubav.